0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, brat.

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne trivaju više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodi.

Svi nikad kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, di se gura po krajnje. E da gitara pucat može, ja bi pucat isto.

0: čovjek rekao da ispred tebe još toliko toga, ono, ali dobro, ajde.
1: Čuj, ja sam žena godina, ja već trebam se malo paziti, moram manje raditi, a vi Svoj, mladi, na vašim mladi, tako je, na vama mladima je... na vama mladima, da, 60, na vama mladima je to da se dokazujete, dokaži se, kapelari, zato te ostavljam sad do podne.
0: Može, pokušavamo 97. pa nikako. Dug je taj proces dokazivanja.
1: Rođen si 97. Joj.
0: Ne, nego se dokazujemo 97. Tu, hajde.
1: Znači, ipak.
0: Hvala ti na druženju, jutro si bilo mi je jako lijepo, ja ostajem
1: malo
0: dalje.
1: Malo smo se nasmijali.
0: Malo ćemo o željeznicama, malo ćemo o sportu, malo ćemo o Perivoju koji smo saslušali.
1: Yeah.
0: Ja, jako zanimljiva priča. Vidjet ćemo, još ima
1: iz
0: i nekih lokalnih zanimljivosti, tako da pozivamo naše služatelje.
1: A ne kebab,
0: da, i da ostane.
1: Nego ne Perivoj, sa lijepim kavanama.
0: Da. Tamo sladole treba
1: staviti. Čak se kava, kako je rekla Mirna, kava se tada još nije zvala kava kad su Zadrani pili kavu. A?
0: Je.
1: Top.
0: Lijepa vremena. Eto, ostanite dalje uz nas.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu, slušaj Zadar.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: građani grintaju.
1: Nema toga što ne smeta.
2: E, sad znam.
0: Grintalica.
3: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni
3: ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
4: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
4: Grintajte, isplati se.
6: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Stare pjesme Radio Zadra.
2: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
1: Podsjetite se pjesama za koje vas vežu lijepe uspomene i podijelite ih s nama uz pjesmu.
2: Nazovite nas na 314-315.
1: Stare pjesme Radio Zadra.
3: Dobro vam večer još jednom, eto prošla je ova ljetna shema i mi smo se vratili i ovoj emisiji Stare pjesme koju de facto vi uređujete svojim pozivima na broj telefona 314-315 i naručujete pjesme vama, vjerujem i nama drage. Slobodno nazovite 314-315, imamo jedan poziv, dobro večer, izvolite.
4: Dobro večer.
3: Dobro večer, izvolite.
4: Ovako naručit ću pjesmu koju volim, Kućo stara od našeg
3: Tomislava. Kućo stara, eto zapisano.
4: Eto, hvala lijepa, lako noć.
3: Također i vama, odličan izbor, Kućo stara, Kućo stara. Dobro večer, izvolite. Slušam vas.
5: Dobro večer.
3: Dobro večer.
5: Je li se čujemo?
3: Gospođo Carmen, čujemo se dobro.
5: Je, se čujemo, je?
3: Je, jako dobro.
5: Nešto jako loše vas čujem, kada ste mi daleko.
3: Nismo toliko.
5: Ali zašto, nije mi jasno zašto.
3: Mi vas čujemo dobro.
5: Najprije sam zazvala i onda mi na engleskom nešto govorila. I sada dva, tri puta sam tipnula i ajde, nekako.
3: Recite.
5: Jedva, sam se preznojila jadno.
3: Sve je u redu.
5: Baš mi je drago što je počele su pjesme, falili ste nam cijelo lito. I želim vam ugodno, znam da ste malo i umorni, ali ima duša koje vas žele čuti i slušati i tako. A ja sam jedna od njih. Idemo jednu lipu pismu, pronašla sam je, a nisam je davno čula, mislim da je stara, pokojna Đurđica Barlow pjevala je. Ti si to moje nešto, mi se čini tako da se zove. Ti si to moje nešto, ako imate.
3: Dobro, pokušat ćemo.
5: Ako ne, onda nešto isto njeno, nešto lipo za dušu.
3: Dobro, ona je uglavnom pjevala s novim fosilima, tako da...
5: Je, sa fosilima je ona bila, da.
3: Da. Dobro, pokušat ćemo.
5: Ako ne nađete ovo, ova mi je nekako davno nisam čula, a lipa mi je ova pisma.
3: Dobro, pokušat ćemo. Uglavnom...
5: Jako loše vas čujem, kod da ste mi negdje daleko.
3: Čuti ćemo mi Đurđicu večeras. Mi vas dobro čujemo i to je najbitnije. Hvala lijepa na pozivu, idemo mi i dalje. Stare pjesme Radio Zadra, eto, vratili su se, naravno da treba i vremena da se i priviknemo. I još uvijek je lijepo vrijeme, još uvijek je, eto, bio sam malo ovu pauzu u gradu, još uvijek je i dovoljno ljudi u gradu, tako da nije čudo da je danas malo mirnije, ipak je prva večer. Dobro večer, izvolite.
6: Dobro večer, ako može, Megadeth, Burning Bridges.
3: Grupa Megadeth, pjesma je?
6: Burning Bridges, iz 2003.
3: Bridges, evo, zapisano.
6: Hvala.
3: Hvala i vama, svako dobro. A idemo mi poslušati Tomislava Ivičića, Kućo stara.

0: Eto, otvorili smo ovogodišnje jesensku skemu sa kućom stara našeg Tomislava Ivičića, a mi imamo već poziv. Dobro večer, izvolite.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Je li može od Leonarda Cohena So Long Marianne?
0: Leonard Cohen, pjesma, oprostite.
1: So Long Marianne.
0: Evo zapisano, hvala vam lijepa.
1: Hvala vam, pozdrav.
0: Pozdrav. Idemo dalje, primiti još koji poziv. Ako nemamo poziv, idemo poslušati Đurđicu Barlović, pjesma Imamo poziv. Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer, Pašmanu.
2: Kako je?
0: Evo, preživili ljeto.
2: Da, dobro je. Ovako, ja bi za početak počeo sa Zadarskim kanalom.
0: Može. Zadarski kanal, evo zapisano.
2: Hvala. Sve je dobro i veselo, Bog.
0: Hvala vam lijepa, svako dobro. Dobro, ajde, sad čekat ćemo onda još, imamo li koji poziv, ako ne, idemo na preslušavanje Ti si to moje nešto, Đurđice Barlović.

0: 20 sati i 27 minuta, vi ste u starim pjesmama Radio Zadra 314 315, broj telefona i dalje istina koji nas možete nazvati. Za one koje zanima, košarkaši Zadra pobijedili su Široki u polufinalu Liburnija Kupa rezultatom 90-81-60. Mi imamo nekog na liniji, želim ugodno.
1: Dobro večer, dobro večer. Mene ponovo.
0: Izvolite.
1: Može od Julija Iglesiasa. Mama Juanita.
0: Dobro, evo zapisano. Hvala vam lijepa.
1: Ako noć.
0: Svako dobro. Evo zapisan je i Julio. Kažem, pobjeda Zadra preksutra za prvo mjesto protiv pobjednika između Kvarnera i Ilirije. Najuspješniji Vraneš 18, Mihajlović 14, Koševa Klarica 12. 314-315. Nemamo poziva, idemo poslušati želju koja će otići na Pašman. Ipak imamo poziv, imamo. Dobro večer. Dobro večer. Halo.
2: Halo. Ja, se može dva puta. Kaže gospodin da evo mene ponovo. Mogu i ja onda.
0: Dobro, on nije bio. On valjda misli da je bio. Ili,
2: opet vas ne čujem dobro.
0: Ja kaže nije on. On je možda pokušavao zvati, ali nije.
2: I rekao je čovjek evo mene ponovo. Tako je rekao.
0: Je, ali nije on večeras nas dobio. Ali dobro, zapišimo.
2: Dobro, ništa onda. Ako ne, ništa, nema problema.
0: Ako, ajmo staviti pjesmu, ako bude prostora, ćemo
2: ajmo
0: staviti.
2: Ajmo jedini. Od
0: Doris Dragović.
2: Spričanke.
0: Doris Dragović, da.
2: Doris, da.
0: Eto, ako bude ajmo prostora, jedini ćemo staviti. Može.
2: Ajte, hvala vam lipa, gospodine. Hvala puno.
0: Bog. Imamo li poziv? Nemamo. Idemo Zadarski kanal poslušati duo Maestral.